တော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာအရိသနာရာဒနာဝါဒနာဘုရားတော်မူနာပုဇိမာရတိနာဗမာရိသာတော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာ

သောဘဂဏိအရိယသာရိယသာသောနာမိသတုဣန္ဒြိဘာလသုဒ္ဓနိဒိတံအာရိသနရဒနာဘာဒနာဘုရားသာဓုဘဂဏိအရိယသာရိယသာသောနာမိသတု